0: agbere agbere ado ifiko ashi lagbere agbere ado asun lagbere agbere ado eyo gboje gboje ogbe igbo yire ma pe ado ni koto ya wa agbere ado gba pe o ma wu
1: eya

0: Nyawamala.
1: Edeliye wa ye ba gbe no pe lo
0: me ya se poko. Ekma. Edeliye wa
1: gbe na gbe lo me ya se. Ya se bi o, nti a se a lato. E
0: jiro na to
1: problem wa black problem lo. E go le po se akore o. Jiro wa e po so ti.